Ludulibere, ort Sverige tvans år, år Sverige år, Sverige år, swing it, you dog, come on in there now, ha ha, you mug inside your mouth, get away from there. What?